Biskiki, fika sengamba na mapping. Chachi ndo miumfana ngamki. Kala nge selfu ngaini. Kuzo wabo basa yampi. Yamnige zifonia shy bitch. Bebu ni haba man high queen. Begu prenu jalu ya biz. Yangene modu ndombi yampi.